0: maning jan bocah kok rewel temen
1: rewel delat.
2: Apare kering tumon maning
0: jambu
2: anak kacang-kacang nunggang gedang
0: janakura weruh kowe ngene ana kacang-kacang kok bisa nunggang gedang.
2: Ora tuman arep beli.
0: Jan iki
2: wong nyong tuman iki.
0: Jaman perkara apa-apa burung butuh gawene kelayap.
2: Karo Rika, Mbak.
0: Karo Rika apa sih?
2: Lah sik iki.
0: Loh, piye? Ngarane bidan piye? Tapi kok sing-sing kene lunga dhewek keluyuran.
2: Lah winung Banjar Baru ngono dhewek.
0: Ayo, Banjar Baru wong aku lunga dingin kok tak goleki. Jare Wisma ketemu lho ora temu nang kana.
2: Lah wong nyong kon nusul ya nusul kok.
0: Lah nusul dening ora bisa ketemu karo nyong.
2: Wong genah, bane kembes nang dalan ya.
0: Kono kuwi jenenge ya kok kelaya ban sing ora genah ya kuwi jenenge apa-apa weru.
2: Lah ya kuwi aku
0: nyong. Jajal. Kuwi ke priwe.
2: Kacange kacang Cina.
0: Oh,
2: Gedange